Израїль, є та запис очтри інвайсет, є Ізраїль уморів веч кот 100 тисяч палестинців. Вечіна сталб у Газі є біла у тем облоб'ю зравнана землю. Ізраїль, па не пристало напада туди друге держави у регії, кот са Лібанон і Іран, кем со прав таку побили веч тисяч цивілістов, тер повзрочили глобальну економську кризу. І тукай, у тей стаубі, бо здай стало ніхово опоріще у нашій державі. Локацію ніхового опоріща соскривали до заднього тренутка, і все ніхи до зайшу ніхо із'яснили, гдай бо великосланство зачело урадно делувати. Разлоги за то стоясні. Ізраїль се бої воле людства, ки стої на страні Палестине, і не бодо воліло соделування з геноцидними злочинці. Страни, па се нахаја господарска зборница, ки тренутно извая Словенско-Израелски пословни форум.